Tēnā koutou katoa, nau mai, hoki mai, ki te hōtaka I tēnei wiki. Mātua rā, me mihi kā tika ki te iwi taketake o tēnei whenua. Te whenua kurawaka o tō rātou tīpuna mai rā nō. He whenua a tāhua. Aroha. Aroha.

Tēnā koutou, nau mai, hoki mai ki te hōtake i tēnei rāpari. Kei te whakarongo koutou ki te reo irirangi whā EB, te karango te kōwhai, ko Julie tēnei. Ko tā tātou kaupapa i tēnei ahiahi, kei te whakarongo tātou ki ngā kapahaka i Waitaha. Ko te rōpū tuatahi mai te whakataitai i

Maringi iho kuna punaroe matora kai hautu. E kura tangi hea he mai mai aroha. Hemi te hemi. Te rauti tapu o mani apoto. Heo hi tipua. Heo hi tawhito. He tokanga nui a noho. Ko tahu nui a arangi. Ara mai po utukawa. Tikini ake nga mate. Tuku atu ki te rua nui ki te rua ro ki te rua ngare hua te pō. E ngā mate, nau mai haere. Kua kewa te ahi ki a rātou, hi kaia te ahi kaia wa te aki a tātou, waitoha, kia matatū ake nei. Te aku huanga, i tēnā whaitua, i tēnā papatipu, i tēnā pākai ahi, nā ia, ko te whare hako te ahi kāroa, e mihi nei, e rahiri nei, e waka mālo atu nei ki a koutou. Kei te ki te au, i a koe e paua tipene. Kua rangatira katoa tēnei hui i a koe. Nei ko ouri, e tūahu nei, e paua, kia ora ki matatū koe. A kāti ake, fatua mai rā te aho ki matānuku, fatua mai rā te aho ki matārangu. Fatua mai rā te kahukura ariki, hei whakahiapo te mokopuna koniahi. E kera mā, e aki mā, reikura te ahi, rei ora te ahi, kia haukai o mata. Kā puta, kā ora, ki te whai au, ki te au mārama, tēnā koutou, tēnā koutou, e tau.

tipene, kia ore are mai rā koe. Nā hau tonu te mana motu hake, o gai te hu whānui tonu, ho te iwi Māori, i waka uai. Hei ahara, hei painga, mō ngā uri, whakatupu, e tipu mai ana. Ko tā mātou, wai ata whakamutunga, he whakanui i ā koe. Nā reira, kei aku nui, kei aku rahi, waitaha matatū, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou, katoa, he tau ana.

Vai ho mai taku fakaeke? Hai tau para para maku! Jaa no te kōrero! Ti hai mauri ora! Tōi a mai ko ngā ma te tū a tini tini! Tā rūru nui a te wā! Ki a hora mai te takapau wharanui! A te whare ariki o tohu pōtiki a tūnei! Ngā ti kohu! Ngā puhi! Tamautare o tonga tapu! Rudolph Diaz! How to do? Kanga, kanga! Manu ti ori ori! O kōkō tangi wai! Anei tō pauwaru! Anei o hoa! Au tamariki! Me o pakeke! E tuku nei te roi o te mata! Anō nei! Heu a mai rangi! Ko te wāhi! Ki a koutou ko hemi te hemi! Ko tātā mati! Ko te wā ki a koutou! Haere! Haere! Haere atu rā! I te tau 2006, e rima anake ngā kapa i tēnei whakataetai. Ko tū matakura, ko te kotahitanga o ngā tai e rua, ko te whāiti o te rerera momo, a me era atu ngā kapa. Engari tērā tētahi manu tapu nui a tāne. I tēnei tau, ko kātua tia tērā manu pīkari. Aha kua kua, hutia pea e tahi huruhuru. E rere ana te tore tore i te kanohi. Ko tahi anake pea te waewae o te manu. Engari, hei te pōnei tātou ki te ai, i te waimāri mō te rere, o tērā manu. Nō reira, e taku tohunga hahau pāoro hāpai toki, koutou ko tō tāu atira o ngā manu a tāne. Hipi, hipi, hipi, hūrei. E te tau ihu o te waka a Māui. I tō koutou tuku, i te mana o te matatini, ki runga i te kēne o hāni. I tō koutou whakarongo, ki te tono, a kuini ngā waihono i te pō. I tō koutou whakaaro, ki ngā kapa rima te kau o te ika a Māui, me te utu o te pēnehini. I tā koutou whai whakaaro ki te kaupapa o te matatini, anei a kōkō tagiwai, e mihi atu nei. E ki ana te kōrero, ko te manu kai miro, nōna te ngahere. Ko te manu kai mātauranga, nōna te ao. Engari ko te manu whai whakaaro, nōna rangi ātea. Nō reira, rangi ātea tau ihu a te waka, tēnā koutou. Hei taku rangatira hāna. Āko ake nei, ngā kapa o te wai paunamu, kake ake ai ki runga i a koutou. Tare anō au kia kōreno ki aia, engari anei taku kai tātaki tāne, hei apa taki māi. Nō reira, o pako au kē taku wati, o tahi anaki taku kōreno mo te tōrangapu. E te pāti Māori, teihea kē koutou i te taitonga. Tāre taku pāpā te rere a muamo i whawhai mo te taitonga, kia kaua koutou e kitea i te rāne. Oi anō, a kene pea ko tipu te tai ki te pāti Māori ki konei. Engari koira te koia, tangaroa whakamautai. A tipu te tai, ka pari anō te tai. Me he paringa tai a tāku mihi ki a koutou, kei ōku rangatira huri noa i tō tātou whare. Kāti ake, aku mihi, me ngā mihi katoa ki a koutou katoa, huri noa i tō tātou whare. Tēnā koutou, tēnā koutou, ki mi ora, tēnā tātou katoa. Tēnā koutou.